0: De más que de buena voluntad, más que de amor, dar, sacarte algo de tu cuerpo para dárselo a otra persona para que siga viviendo sin depender de máquinas, es un acto de amor hermoso.
1: Outra historia diferente pero semellante é a de Iria. Esta veciña de Narón ten 43 anos, pero nuns días podería celebrar o seu 24 aniversario. Non de idade, son os anos que leva con dous pulmóns que non eran seus. Cando era só adolescente, Iria recibiu un dobre trasplante. Ten fibrose quística, unha enfermidade hereditaria que deteriora moito os pulmóns e para que non hai máis solución que pasar polo quirófano. Neste caso, o do Chuac. Tivo a sorte de facelo o 25 de maio do 2002. A partir dese día, puido retomar unha vida e deixar de estar colgada dunha bombona de oxígeno.
2: Yo me acuerdo, a mí me trasplantaron el 25 de mayo del 2002, el día que Rosa fue a Eurovisión. Y tengo un mogollón de recuerdos de yo preguntarle al doctor cómo le había salido a Rosa. Y él me contestaba, o sea, yo no soy consciente de muchas cosas hasta casi 24 horas después, pero sí que me acuerdo de eso. De haberle preguntado eso.
1: Iria Rodríguez é unha das 1000 persoas que saíron dos quirófanos do Chuac con pulmóns novos, porque o Hospital da Coruña acaba de acadar esta cifra redonda desde que puxo en marcha o programa de trasplante de pulmón no ano 99. Ese algo une as historias de Fernando e de Iria é ese milagre dos trasplantes, que non ten nada de milagre. Falamos dunha engranaxe perfecta de xenerosidade, do altruismo da familia que acepta a doazón de órganos da persoa recén falecida ata a entrega dos propios profesionais que dobran quendas para actuar coa urxencia que require o ter un doante. Un exemplo, o mesmo día de trasplante número 1000 de pulmón, realizáronse no Chuac outros dous de ril, un de fígado e outro de corazón, e iso sen ter quirófanos reservados a este tipo de intervencións. Fernando Mosteiro é o coordinador de trasplantes do complexo.
3: Los quirófanos de nuestro hospital echan humo porque porque están con la cirugía programada, están con la cirugía urgente y están con los trasplantes, que son cirugías urgentes. Tensiona muchísimo al hospital, tensiona mucho la cirugía programada, cirugías urgentes, igual que cualquier persona que tiene un accidente de tráfico y tiene que venir al hospital y que lo tienen que meter en quirófano porque tiene el bazo roto. Son urgentes porque el donante no lo podemos programar.
1: Grazas a esta xenerosidade de Galicia é referencia en materia de trasplantes. O 2025 conseguiuse unha nova marca con case 430 inxertos en máis de 140 doadores nun ano. Escoitas, Herrera en Copa en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido contoche como ven o tempo para hoxe. Antes escoita.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Agárdanse na metade norte ceos parcialmente cubertos e chubascos illados. Estará máis despexado no sur. Pola noite, as chuvias estenderánse a máis puntos. Seguimos nunha situación intermedia marcada, iso sí, polo vento do norte que enfriará o panorama e fai baixar as temperaturas. Arestora, o termómetro marca 8 graus en Lugo, 9 en Santiago, Pontevedra e Ourense, 12 en Ferrol, 13 en Vigo e 14 graus na Coruña. A Garda Civil investiga as circunstancias do terrible accidente mortal de Melón. Un conductor caeu o baleiro desde un dos viaductos da A53 despois de que o seu camión fixese a tesoira e a cabina quedase pendurada no aire. Ademais, en Cambados, unha persoa está herida de gravidade despois de colidiren un pesqueiro e unha dorna. O tripulante desta embarcación foi evacuado ao hospital despois de ser atendido no porto. A volta deste consello, imos a Lugo.
5: Con una superoferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio, siempre.
6: COPE Galicia.
7: Estar informado.
1: Xa está confirmado, a exsocialista María Reigosa non terá atribucións no novo goberno municipal do Partido Popular en Lugo. Tampouco recibirá retribución ningunha do concello. Mañá venres celébrase o pleno de organización no consistorio lucense. Hai áreas que van cambiar, como as brigadas municipais de reparación viaria. Antes había unha que respondía ás concellerías do BNG e outra ás do PSOE. Elena Candia.
8: Un dos compromisos, unha das razóns polas que demos este paso, nunca ocultamos que foi o de optimizar os recursos e de traballar coordinadamente como que somos unha única institución.

0: que a miña imputación se produce en xaneiro de 2013 e o arquivo en Santiago de Compostela ten lugar a finais de setembro de 2023, é dicir, 11 anos despois. Cando a xustiza é tardía, é tanto como dicir que non hai xustiza. Unha xustiza sin dilacións é un dereito fundamental das persoas. Por iso, o recordo que teño é un recordo amargo, pero tamén ca satisfacción de saber que todo aquelo pois foi unha pesadilla. Eu dixen desde o primeiro momento que aquelo iba a quedar arquivado, e así foi.
1: Hai que dicir que na causa principal da Pokémon sí que houve sentenza definitiva para os responsables daquela empresa de Vendex e máis outros, pero no resto de causas que se abriron arredor desas operacións abertas pola xuiza Pilar de Lara queda unha longuísima listaxe de persoas que viron como despois, anos despois, no voso caso, 10 anos despois, quedou todo arquivado sen ningún tipo de persuízo xudicial, pero sí dano persoal e político.
0: Totalmente, non solamente nosotros. Mire, eso levou por diante o alcalde de Lugo, a Xosé López Ozorco, o alcalde de Ourense. Na Coruña tamén estuvo a situación bastante complicada, por suposto eu dimitín tamén. Pasado todo ese tempo, o que queda daquelo é tanto como nada, non? O exercicio do dereito por parte dun xuez ten que ser exquisito, porque ten nas súas mans a dignidade e o honor de persoas. Hoxe en día, o feito de ser acusado de corrupción leva aparellada inmediatamente a condena social. A condena social, cando se trata de cargos públicos, pois é inmediatamente a perda da honorabilidade despois de moitos decenios, ou mellor, de honestidade, de construir unha vida profesional de honestidade. Xa non digamos de cargos públicos, porque no caso de cargos públicos a presunción de culpabilidade pesa moito máis que a presunción de inocencia, non? Eso é o grave de toda esta causa que fixo moito dano, non solamente a Santiago, como digo, a cidades como Lugo, cidades como Ourense e outras que estuveron a punto tamén de someter, desde logo, houve moitos concelleiros imputados noutras cidades, pero en calquer caso resolveuse favorablemente.
1: De feito, no caso do que falamos, no que estivo vostede imputado, a xuiza que despois arquivou a causa en setembro de 2023 falou de indefensión.
0: Sí, falou de indefensión e de haber vulnerado o noso dereito de defensa. E non solamente dixo eso, dixo que de toda a documentación remitida de Lugo, por tanto, a documentación de un sumario, que son moitos tomos, que é moitos vídeos audiovisuais de grabacións, de toda aquela documentación non había nada que permitise deducir a comisión de un delito. E moito máis, dixo, que de todo aquelo non se podía deducir que indicios había das persoas que foron investidas. Isto é moi grave.
1: Cocal, que falla? Fallou aquel xulgado, aquela suiza instructora en concreto, ou é un fallo de sistema?
0: Bueno, Pilar de Lara foi sancionada polo Consello Xeral do Poder Judicial a 7 meses e un día de suspensión de empleo e soldo, o cual lle elevou a perda da súa plaza en Lugo. Hoxe está en Oviedo, na audiencia de Oviedo, tampouco lle foi tan mal, pero o Tribunal Supremo confirmou aquela sanción. E o que dixo o Tribunal Supremo é que os feitos probados da vulneración dun artigo da Lei Orgánica do Poder Judicial, concretamente me parece que era o 417.9 ou algo así, os feitos probados eran dunha gravedad extraordinaria. E que a sanción a xueza legalmente houbera podido ser de 3 anos. Todos nos seguimos preguntando neste momento por que non foi de 3 anos, sabendo, como sabemos agora, que se vulnerou o noso dereito á defensa. Eso é moi grave.
1: Ángel Currás, exalcalde e ex-investigado dentro de esta operación Pokémon. Foi un placer, graciñas pola visita.
0: Pois moitas grazas.
1: Foi moi amable.
0: Grazas.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas á solución en IntegralMotion.es. Santi Peón, que tal? Moi boas.
3: Hola Íñigo, que tal? Celta e Depor miran xa a vindeira fin de semana os celestes, que preparan un partido en San Mamés que pode certificar a súa presenza europea por segundo ano consecutivo ante un Athletic Club de Bilbao que vende perder na xornada intersemanal. Mentres que o Depor entregou o Papa León

0: unha figura da Virxe do Rosario para conmemorar os seus 120 anos de vida. O domingo, os deportivistas van recibir o Andorra. Na primeira federación, Íñigo, é noticia que Cándido Gómez faise cargo do Ourense Club de Fútbol para as dúas últimas xornadas e o fai coa urxencia de salvar a categoría. E no Polideportivo salientamos o solvente triunfo do Breogán no Pazo en Lugo ante o Lleida por 114-87.
1: Grazas, Santi, e ti lembra solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segues no mediodía. Segues en Herrera en Cope. Seguimos contando todo que te interesa.
2: Herrera en Cope.
3: Estar informado.
4: Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias y seguimos acompañándole en Herrera en Cope.
5: Pues Donald Trump ya está en China.

0: Como ben sabes, este próximo fin de semana, o 17 de maio, celebrase o Día das Letras Galegas. E por iso, hoxe gustaríame trasladarme a Toceip Josef Alonso, en Matamá, no Concello de Vigo, porque ali está a miña compañeira, en este caso de COPE Galicia, de COPE Santiago, Patricia Iglesias, a que convidaron a participar na súa Semana Cultural. Ela estuvo ali e supoño que será Patricia como tal. Que tal estás? Moi boas tardes. Todo un privilexio, unha honra que te conviden o teu, o que foi o teu colexo, especialmente cando faltan nada, moi poucos días para celebrar, conmemorar ese Día das Letras Galegas.
1: Que tal, Xosé? Pois sí, efectivamente, para min é un prazer voltar aquí ao CEIP Josef Alonso, onde tan bons recordos teño de cando fixen aquí os meus estudos de primaria. Unha acollida fantástica de prácticamente todo o alumnado do centro que se quixo interesar por, bueno, como é o noso traballo acotío na radio. Nada, levamos a un chisquiño falando, comentándolle, me están sometendo algo así como un terceiro grao, porque teñen un montón de preguntas que facer, ainda creo, penso que nos quedan algunhas pouquiñas, pero con esta conexión nos permite pois ver como é en vivo e en directo o que facemos acotío. Está con nos aquí unha das protagonistas, que é Fátima. Fátima, hola.
2: Hola.
1: ¿Qué tal escoitas a Fátima Jardón?
0: Muy bien, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fátima?
1: Pregúntame, meu compañero, ¿qué tal estás?
2: Pues muy bien.
1: Fátima, contanos cómo é o da Semana Cultural. ¿Qué o que soledes facer? ¿Por qué se fai?
2: Pois facemos, en principio, actividades que son súper activas, divertidas, facemos moitas, moitísimas. Todos os anos facemos a Semana Cultural.
1: E coincidindo así cos días antes das Letras Galegas, entendo, non?
2: Sí, porque neste caso coincide en domingo, entón o facemos a semana antes.
1: E ademais este ano co aquel de que temos a unha viguesa homenaxeada, non? Begoña Camaño.
2: Sí, gustaríame saber máis da súa vida.
1: Bueno, pues está bien, está bien que sirvan estas actividades, claro. Martín, hola.
3: Hola, buenas.
1: A ti, do que se leva feito en esta semana, que foi o que máis te gustou?
3: Pois unha das cousas que máis gustoume foi a actividade que fixemos ayer, que foron, eu o diría, como tres separadas. Nunha, unha persona ensinounos sobre o código Morse que utilizábase no mundo e como se dicían algunhas letras. Logo conectamos, logo estivemos co meu tío, que chamase José, conectamos cun satélite a non sei cantos quilómetros para falar con outra persoa. O último non sei moi ben de como trataba.
1: Bueno, xa ves, temos un chisquín de nervios, pero un chisquín de casi nada, de nervios, diríache, e polo demais, pois estámolo pasando, eles penso que ven, eu estou gozando, pero va lo grande, Jardón.
0: Pois nada, déixote desfrutar deste momento, destas lembranzas que seguramente que che están vindo a cabeza por regresar o que foi o teu colexo. É unha aperta, Patricia.
1: Moitas grazas, un bico enorme.
4: Herrera en COPE.
5: En la provincia de Pontevedra.
4: Estar informado.
0: Este pasado fin de semana el Concello de A Caniza vivió desde luego un intenso fin de semana deportivo con la celebración de la fase de ascenso a la División Oro Honor Femenina de Balonmano, y para hablar de este reto organizativo que lo ha sido desde luego para este pequeño concello del sur de la provincia, hoy tenemos con nosotros a su alcalde, a Luis Piña. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. Graciñas, como siempre, por estar aquí con nosco.
6: Moitísimas gracias a vos por chamarme. Muy boas tardes.
0: Como decía no inicio, alcalde, supoño que foi todo un reto organizativo a celebración nun concello como a Caniza desa fase de ascenso á división de Ouro Honra Feminina de Balonmán.
6: Sí, a verdad que moi contento ca parte organizativa de implicación do Balonmán da Caniza. Nos, o concello, tamén respondemos moi ben esta vez. E, nese sentido, moi contentos, non? A xente que veu de fora deu nos as gracias polo recibimento que tuvo na poboación. durante 3 días houve moitísima xente aquí na Cañiza, por tanto, bueno, moi satisfeitos, non? E depois, desde o punto de vista deportivo, bueno, pois, moi meritorio que fixeron as nosas xogadoras, o noso equipo. Temos un equipo competitivo, non pudo ser, pero estuvemos aí, pudo ser, o sea, estuvemos moi cerquiña, tanto así que incluso no último partido do domingo pois empatamos co equipo gañador, que foi o equipo de o equipo vasco, e nese sentido moi moi contentos e satisfeitos.
0: E as rapazas, as xogadoras tamén creo que moi satisfeitas, male que non se conseguiu ese obxectivo.
6: Sí, porque aparte, como comentaba antes, empatamos o último partido, o anterior partido que perdemos, pois houve momentos que incluso íbamos con 8 puntos por encima, con 8 goles por encima, pudo haber sido perfectamente unha vitoria, acabouse perdendo por un tanto, e, por tanto, con haber ganado 2 partidos, podíamos estar aí. Eu creo que o que nos alienta é cara a un futuro de que temos un nivel moi alto do balonmán, está feito un extraordinario traballo por parte do equipo, do seu conxunto, xogadoras, directivos, equipo técnico, todo que é a masa de socios, incluso o conxunto de xente que apoia o balonmán. En ese sentido, eu creo que estamos chamados a un futuro a volver a xogar unha fase de ascenso.
0: E máis alá disso, o alcalde, quería preguntarlle por ese primeiro certame que se vai celebrar de moda no Concello da Cañiza, que se bautiza como José Castro, que é unha das, bueno, é a primeira iniciativa deste estilo ou deste tipo no seu concello.
6: Sí, José Castro deixou unha pegada importante, que ten que ser unha pegada histórica, non? Foi unha persona que sempre puxo en valor o seu concello, que amaba o noso concello, que amais foi embaixador do noso concello, un referente no mundo da moda, moi recoñecido, e neste caso pois a asociación que leva o seu nome pois vai a promover este primer certame, sobre todo pensando nas promesas futuras, e nos do concello evidentemente pois apoiamos este evento. Estou convencido que vai tamén ser un claro éxito.
0: Pois Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender, como a sempre, nada, que vaya todo moi ben, unha aperta.
6: Moitísimas gracias a vos.
0: Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.